0: Мен әнді бұлтша нақшылдырыны менің әстайділ өгінішімге менің маш айынамды келі. Әмі түрткі болды. Менің мәңіш тұршымға, маш айынамды өгінішімге, әм башқыларым өгітішкіме, қошын құлымдырын татып, әм қызқыды бұл кәсіпке. Мен маш қошынырыма, маш кәсіпімді яқшы көрдім. Әтті бейәлік беріп, 8-10 күн е ұйын құйығыл кәттім. Я саят кәсәмі, сұлан нақшылдырын сәйгім кәтті. Әтті ішкі маш қошындырым қал ұмда өгенде. Мен мүш оңа, мұшыл әштақ шарайды, ярты бәгенді кейін, идарәмге басамы, ұлымы, әмі сұрттыма, езліға ұйын құйығыл шықсақ ма, шықып сәйнік бір әкетін, бір ә нақшыны таулап қамасын, бір нәшқырдың нақшыда олап әмсәм, сәндің әргі түшімейді олар. Шықып бір қыл, маңа шықып бір қошалық үз қылды.
1: 日常生活中的海里且木，每天都要为家人准备一桌可口饭菜。家人与民歌对于海里且木来说，就是生活中最重要的两件事。
0: 俺们那阿子儿，我咱们在吃的嘛，俺们阿他们都要干的，阿他们都我那几只老多了，都要干干的干。我那阿子儿，但俺这边这边在，我一偷来偷来，等下时间不长，阿子儿俺们得要把这些人都要干的。Әмісілік сөздәп әгендік,